0: oči, a po zlataru svake noći drugog gledale, radio slušale.
1: Od kada znam

Ja sam Denis, grupa Leteći odred, slušajte Radio Zlatar na frekvenciji 97,9. Može, bez obaveza.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Živi zdravi, bucmasti bili, Radio Zlatar slušali.
1: Sagradio sam život i sve oko

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Mađa ne uplatni radio. Dođi da ti čvrgu lupim, šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku

максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисяча ојра. Марка возила. Брум, брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас свака среда од 11 сати 15 минута на 97,9 МГц. У емисији Брум, брум.

Не сподоба давати чекали. Готов брум-брум. Nadam se da ostaje to s 979. Čim ste čuli Mladena, a čovjek ima novu frizuru, nije to mala stvar.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

дочас чеш видочи, знаш да призору сам сам. Зна да ти е сада он, у животу

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

težnja, u glasu bit će moj izgovor. Da pređe milje u jednom času, kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.